Vine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed vidim ecclesiae tuae.